bor är brie kamera. Kaj poste se homo istias. Jes, istias, ki vi povas ludi.